0: mwana nzambe batika ye bagolo balo ba
1: oh my god
0: mwana mwana nzambe
1: mwana nzambe tetkwema
2: Yahweh yosa limokozi kolo yama botanyo so